чинзо өрөгт зүхватар танда баттар шисэн өчнөд хэн дэвэн гэдэг тогтнох онцгой бүрэн эртэг